Hola, te tienes un zungirling huna el mesuay el biak sung el zit arim kluang a patuau te zaikat ngay tlak hau te te launita. Akashwani aizol at ang puan su ani. Hihi, Akashwani aizol ani. Zandar som le at sanve ani a. Vuin me ni som ni ni lai ni a. Kan hun su alaw top ta. Min ngay kitu te tu nga lom tu kan suya. Naktuk kan hun su zing dar nga le minit som nga patuma kan chan liang. Min lo ngay kale cheo donya. Program pong tu hi Marina.